بال بال خوش بال بال یو شرک بال بال ایرمنا چنگم بال بال اولمچی هانه نیری جاگا تلهی دخنی جرلات هاشان هندواش خوترنه ایرخ بالجه ایدوگو دیتنات تیل دیا گبش Алних палавал шохнар тилгот бүрхтэй Мане багатар хэтэн өмөн бүгад Ширих шуана чанжин олн нүвэ Имара наатныг аргий бэна Үрта дээд гэжин гүмтэй ошархалэ Олун гандор хүлсін бишидығы. Мені хүлсін үген, қорбын жан.